Ja, så jag har fått en sms från Truls här som är i en russebuss och den, som han säger, vi hör på Radio Riks, vi liker lite rolig musik nå, och det syns jag är lite koselig att russen också hör på Radio Riks för att höra lite roligare musik inemellan. Vi trenger lite ro i öra, skriver Truls på en sms, och hvis du spiller Cornelis, Cornelis, Cornelis eller Chanels är det väl det heter 74-75, så blir vi väldigt glada, för det var en låt som min far också spilte då han var russe, men den hade vi inte, så då vill jag gärna att du ska spela den. Ja, right, jag har hört en massa hemma när jag växte upp, säger han. Det är bra, vet du, då ska du få höra på den, den kom i 1994, kom igen då.

0: Ja, så det har varit en droneobservation i Finland på och Helsingfors och flygplatsen är därför stängt. Så ska du till Finland så check hvordan det ligger an med fly som kan lande på grund av att Helsingfors flygplatsen är stängt innemellan på grund av observation av drone. Pat Boone, Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.